ne di aye na yentu na yentu ase ewo yesu kristo ne di mo ye bo wura wo ne pedie mo ye wura wo kremu se ya re bia ya yan kwa ya